0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Сумицю.
2: Факт перший.
1: В Київській Русі існувала традиція першою ягодою суниць пригощати близьких і сусідів, а не їсти самому. Це для того, щоб ягода не переводилася і плодоносила.
2: Факт другий.
1: В ягодах суниці міститься у тому числі і мідь, яка стимулює вироблення колагену. Тому замість дорогого крему можна зробити косметичну маску з цих яєт.
2: Факт третій.
1: З точки зору ботаніки, суниця і яблуневе дерево є родичами.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Філіпс». Корпорація «Філіпс» – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося у 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву «Philips and Company». Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я дорого заплатив би за те, щоб навчитися зходу відрізняти хороші поради від поганих. Роберт Де Ніро.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

FM. Діджей FM. Це була програма «Даунгрув» на Діджей FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається.

0: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: мармур, голоси, саунд-дизайн. Усе для твого бренду на brg.ua.
1: Catch the next beat. Іди завантажено. DJ FM.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: треба дерево спилити. Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві посилюють захист мостів після серії російських атак на транспортну інфраструктуру столиці. За останні кілька днів 2 київські мости атакували 6 разів, зокрема під час руху цивільного транспорту. Для протидії реактивним дронам у місті вже встановили 12 автоматичних турелей зі штучним інтелектом, і їхню кількість планують збільшувати.
0: Іноземні дипломати демонструють, що залякування Москви не працює. Представництва Естонії, Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції заявили, що залишаються працювати у Києві. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до столиці закликав Путіна припинити удари по цивільних і зупинити війну.
1: Тим часом важка ніч і ранок були у кількох областях України. На Дніпропетровщині російські війська понад 70 разів атакували 4 райони. 1 людина загинула, 4 поранені, пошкоджено цивільні об'єкти. У Запорізькому районі удари дронів забрали життя 2 людей, ще 2 отримали поранення.
0: У Харкові після подвійного удару по індустріальному району загинула 1 людина, 6 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та адміністративна будівля, рятувальна операція триває. А на Полтавщині дрон влучив в енергетичний об'єкт, через що близько 22 тисяч абонентів тимчасово залишилися без світла. Енергетики вже ведуть відновлювальні роботи.
1: На фронті за добу зафіксовано 163 бойові зіткнення. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках. Водночас Україна продовжує далекобійні удари по російській воєнній інфраструктурі. За офіційними даними, уражено вже понад половину нафтопереробних потужностей Росії, що скорочує можливості забезпечувати армію пальним.
0: Є й новини про нові українські технології захисту. Україна розробила малу ракету «Ніка» для перехоплення реактивних ударних дронів і попереду на неї чекає випробування. Паралельно українсько-німецький перехоплювач «Спис» уже показав позитивні результати. Тож обидві розробки розглядають як перспективне посилення системи протидії швидкісним повітряним цілям.
1: І ще одна важлива деталь ранку. Міжнародні партнери продовжують демонструвати присутність у столиці та підтримку України, не піддаючись на російські погрози. Водночас українські розробники посилюють захист неба новими перехоплювачами і технологіями протидії дронам. Це означає, що країна не лише витримує удари, а й постійно шукає нові способи захищати людей і міста.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботи на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, у день плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, у день плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, у день плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, у день плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція дія 12.09.15.12.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit big!

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, у день плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, у день плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, у день плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, у день плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: that I miss you.
1: DJ F.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ранок почався зі складного руху між берегами. Найбільші затори утворилися у напрямку з лівого берега на правий. Особливо повільно їде Подільський міст. Громадський транспорт через перевантажені дороги курсує із затримками. Водіям радять закладати більше часу на дорогу та за можливості користуватися метро.
0: Ніч для України знову була напруженою. Росія запустила 205 безпілотників різних типів, серед них 49 реактивних. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 172 цілі. Влучання зафіксовані на 13 локаціях, ще у 3 місцях упали уламки збитих апаратів.
1: Найважчі наслідки у кількох регіонах. У Харкові після ударів по індустріальному району загинула людина. Ще 8 дістали поранення. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, горіли автомобілі. На Одещині після удару по промисловій інфраструктурі спалахнула масштабна пожежа. Через сильне задимлення територію додатково перевірили фахівці хімічного та радіаційного захисту. Небезпечних речовин не виявили, радіаційний фон залишався у межах норми.
0: На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував безпілотниками 3 райони. Є пошкодження цивільної інфраструктури, приватних будинків і техніки. Водночас на фронті за добу, за даними Генштабу, втрати російських військ склали 2020 осіб. Це один із найвищих добових показників за час повномасштабної війни. Також українські сили знищили велику кількість безпілотників, автомобільної техніки та артилерійських систем противника.
1: Є й нові підтвердження результативності українських ударів у глибокому тилу противника. Супутникові знімки аеродрому Ханська в Адигеї показують щонайменше 2 місця влучань зі слідами пожежі. За попередніми даними, там знищені бойові літаки Су-34 і Су-35, а також уражений склад боєприпасів. Обидва типи літаків російська армія використовує для ударів по українських позиціях і прифронтових містах.
0: А тепер про день, який нагадує не лише про війну. 5 жовтня у світі відзначають Всесвітній день учителя, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день житла та День архітектури. Українські дипломати наголошують, попри зруйновані школи і спроби витіснити українську мову на окупованих територіях, діти продовжують навчатися, а вчителі – передавати знання. І є ще одна тепла дата – День побажань птахам, які відлітають. Хороший привід побажати спокійної дороги і їм, і всім нам.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня.
1: Погода. When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, that they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes the darkest story. Maybe one day, when I'm older, I see you.

0: стабільно.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Реклама на DJ FM.
4: Catch the next beat. Іти завантажено. DJ FM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
2: Так всі

0: роблять.
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте
1: Діджей ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія вночі знову атакувала Україну великою кількістю безпілотників. Із 205 повітряних цілей сили оборони збили або подавили 172. Влучання зафіксовані у 13 локаціях. Серед запущених апаратів були ударні дрони різних типів.
1: На Одещині після атаки спалахнула масштабна пожежа на об'єкті промислової інфраструктури. Рятувальники працювали за дуже високої температури і були змушені переривати роботу через повторні сигнали повітряної тривоги. Ліквідація наслідків тривала в складних умовах. На Херсонщині через російські обстріли постраждали 6 людей, а на Харківщині загинули поліцейський і цивільний. Ще 13 людей дістали поранення.
2: На фронті сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат. За добу російські війська втратили 2020 військових, 2 танки, 47 артилерійських систем, 4 бронемашини та 1855 безпілотників. Також знищено 732 одиниці автомобільної і спеціальної техніки. А загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона осіб.
1: У Європі посилюють оборону на східному напрямку. Естонія переводить головне військове з'єднання ближче до російського кордону, будує нові бази та закуповує далекобійне озброєння. У Талліні не очікують великої війни найближчим часом, але побоюються локальних провокацій і переходять до концепції активної оборони, щоб підвищити ціну будь-якої агресії. Нові об'єкти зводять у Їхві та Нарві для швидкого посилення прикордонних підрозділів у разі кризи.
2: І ще одна міжнародна тема. У Південній Кореї відбувся масштабний опозиційний протест проти політики президента Лі Дже Мена. Організатори заявляють про сотні тисяч учасників. Серед причин невдоволення – курс щодо Північної Кореї, реформа прокуратури та напруження у відносинах з Україною після суперечки навколо 2 полонених північнокорейських військових.
1: А завершуємо історію з окупованих Олешок. Українські військові вдруге доставили туди майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Продукти, медикаменти та дитячі набори передали за допомогою дронів. Під час операції вдалося ще й урятувати 6 тварин з окупованої території. Навіть там, де звичайні дороги закриті війною, допомога все одно знаходить шлях до людей.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: Пола. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
6: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність, без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Роботи на епіцентр.ка.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суспільні настрої сьогодні знову опинилися в центрі уваги. Нове опитування показало, що більшість українців відчувають розчарування нинішньою владою. Серед поширених емоцій називають також сором. Водночас запиту на негайні вибори немає. 71% опитаних виступає проти голосування просто зараз. 24% підтримують його, а решта ще не визначилися зі своєю позицією.
0: Паралельно країна знову відновлює енергетику після російських ударів. Нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Аварійні бригади вже працюють там, де дозволяє безпекова ситуація, повертаючи електрику споживачам і відновлюючи пошкоджене обладнання.
1: Дуже важка доба на Запоріжжі. Росія завдала 891 удар по 52 населених пунктах області. Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранень. Більшість атак здійснювали безпілотниками. Також застосовували авіацію, реактивні системи та артилерію. Українські військові у відповідь продовжують бити по об'єктах противника, пов'язаних зі зберіганням, підготовкою та запуском ударних дронів. А також по вузлах, зв'язку й пунктах управління.
0: Неспокійно сьогодні і на кордоні з Молдовою. Поблизу пункту пропуску впав снаряд, який після удару об землю рикошетом влучив у рейсовий автобус. Легкого поранення зазнав прикордонник. Пошкоджені автобус і контрольна кабіна. Інших постраждалих не зафіксовано. Роботу переходу тимчасово зупинили, а транспорт на цій ділянці перенаправляють іншими маршрутами до завершення перевірки та огляду місця інциденту.
1: Є й важливі новини про посилення стійкості енергетики. «Нафтогаз» і «Siemens Energy» домовилися спільно розробляти рішення для фізичного захисту газових об'єктів, швидкого відновлення критичної інфраструктури, модернізації підземних сховищ і розвитку нової генерації.
0: І ще одна промовиста оцінка української технологічної стійкості. За кордоном дедалі відкритіше визнають, що Україна з набагато меншими ресурсами змогла швидше адаптуватися до війни дронів і створити ефективні рішення для сучасного поля бою. Саме здатність швидко вчитися, перебудовувати виробництво, відновлювати пошкоджене і знаходити нові відповіді залишається однією з переваг, які країна продовжує нарощувати навіть у найважчих умовах, зберігаючи темп і технологічну ініціативу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 5 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів, удень плюс 21, уночі плюс 9. У Харкові хмарно з проясненнями, без істотних опадів, удень плюс 18, уночі плюс 8. У Полтаві мінлива хмарність без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві хмарно, можливий невеликий дощ, удень плюс 17, уночі плюс 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція 12.09.15.12.2026 року.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вдень атакувала ударним дроном багатоповерхівку в Бердичеві. Пошкоджені квартири з 4 по 9 поверх. Виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували. Дані про можливих постраждалих ще уточнюють. А на Херсонщині після ранкового артилерійського обстрілу села Станіслав загинула жінка. Екстрені служби працювали на місці удару.
0: Україна та Німеччина після зустрічі Володимира Зеленського і Фрідріха Мерца уклали 15 домовленостей загальною вартістю понад 8,5 мільярдів євро. Вони охоплюють перехоплювачі дронів, малі ракети, радари, артилерію, підтримку енергетики та збільшення виробництва ракет для систем «Петріот» у Німеччині. Київ також підтвердив готовність до можливих тристоронніх переговорів на технічному рівні з Америкою та Росією, наголосивши, що тепер потрібна готовність інших учасників.
1: Європейські союзники тим часом готують нову концепцію оборони на випадок російського нападу на східний фланг НАТО. Стратегія під назвою «Теорія перемоги» має поєднати сухопутні сили, недорогі дрони, роботизовані комплекси та штучний інтелект для швидкого виявлення цілей, стримування вторгнення і руйнування систем управління противника.
0: І вже є практичний український приклад, як нові технології змінюють захист неба. Повітряні сили повідомили про перші успішні збиття реактивних дронів «Герань-5» роботизованими турелями. Вони використовують машинний зір і штучний інтелект, що допомагає швидко супроводжувати ціль і зменшує ризик людської помилки. Радіус роботи таких систем поки невеликий, однак турелі вже встановлюють для захисту важливих об'єктів, зокрема мостів у великих містах.
1: А в освіті уряд затвердив нові правила для професійних коледжів. З 2027 року запрацює формула фінансування, де частина коштів залежатиме від результатів роботи закладу, а щонайменше 40% програми відведуть практичній підготовці. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, і це має краще поєднати навчання з реальними потребами ринку праці. І ще одна сильна новина дня. Нобелівську премію з медицини отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеман і Георг Нагель за оптогенетику. Метод, який дає змогу світлом вмикати або вимикати окремі нейрони та точніше досліджувати пам'ять, емоції, рух і механізми захворювань мозку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
3: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua та email.ua.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама. Touch. You. Right now.

0: реклама.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Подробиці на epicenter.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control. DJ FM. Ваш автомобіль може знати про вас значно більше, ніж здається. Де ви буваєте, як їздите, де паркуєтесь, а іноді навіть ваш номер телефону. Свіже дослідження Northeastern University та Consumer Reports перевірило 21 сучасний автомобіль 19 різних марок і ще 30 мобільних застосунків, які працюють разом із машинами. Результат? Усі 21 протестоване авто передавали дані щонайменше одному сторонньому інтернет-домену. А тепер цікавіше! Понад половина машин контактувала з сервісами, пов'язаними з рекламою, відстеженням або аналітикою. Дослідники перевіряли це не на око. В автомобілі встановлювали міні-комп'ютер Raspberry Pi і через нього відстежували, куди машина відправляє мережеві запити. А для стільникового зв'язку взагалі побудували екрановану конструкцію розміром з автомобіль, щоб ізолювати машину від мобільної мережі і побачити її трафік через контрольоване з'єднання. І ще один факт. У 7 автомобільних застосунках дослідники зафіксували передачу таких даних, як VIN автомобіля, номер телефону або точне місце знаходження стороннім рекламним мережам. А понад 70% протестованих застосунків контактували щонайменше з 5 різними сервісами реклами, трекінгу чи аналітики. Тому нове питання при купівлі сучасного авто може звучати не тільки «скільки воно їсть на 100 кілометрів», а ще й «а куди воно відправляє мої дані?». Тож, практичний висновок. Перевіряйте дозволи фірмового застосунку автомобіля, доступ до геолокації та налаштування передачі даних. Особливо, якщо машина підтримує постійне онлайн-з'єднання. Бо сьогодні догляд за автомобілем – це вже не тільки мастило, гальма і ходова. Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ
1: FM. Реклама.
2: А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Найважчі новини цієї години з Харківщини. У Харкові після російського авіаудару по Слобідському району вже троє загиблих і 29 постраждалих, серед них діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань і розбирати завали. У Чугуєві після двох ударів кількість постраждалих зросла до 3. Пошкоджені житлові будинки, амбулаторія та дитячий заклад.
1: Ще один удар стався у Бердичеві на Житомирщині. Російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, пошкодивши квартири на кількох поверхах. В одній із квартир виникла пожежа. Одна людина постраждала. Міські служби вже обстежують будинок і визначають обсяг необхідних відновлювальних робіт.
2: Неспокійно сьогодні й у Чорному морі. Два російські дрони атакували цивільне судно з кукурудзою в нейтральних водах. Загинув капітан. 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них поранений. Долю ще однієї людини уточнюють. Судно належало Туреччині і перевозило український вантаж морським шляхом. Інцидент стався поблизу румунської виключної економічної зони, де після атаки на борту виникла пожежа.
1: А тепер про європейський напрямок. Уже наступного тижня для України та Молдови можуть відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу, внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Угорщина, за наявною інформацією, готова не блокувати подальший процедурний рух, але очікує рішення Верховної Ради щодо освітніх прав національних меншин. Якщо домовленості спрацюють, процес української євроінтеграції отримає помітне прискорення. Після відкриття цих двох напрямків не відкрити, тими залишатимуться ще два кластери, пов'язані із зеленою політикою, сільським господарством та згуртованістю.
2: Є й важлива підтримка напередодні холодного сезону. Німеччина перерахувала 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти мають допомогти з ремонтом, відновленням та захистом енергетичної інфраструктури. А для підприємців, які постраждали від війни, податкова служба відкрила окрему телефонну лінію консультацій щодо податків, документів, землі та нерухомості.
1: День залишається важким, але паралельно працюють рятувальники, енергетики, дипломати і служби підтримки бізнесу. Міжнародні партнери додають ресурси для енергетики, а європейські переговори можуть перейти до нового етапу вже найближчими днями. У таких новинах важливо бачити не лише наслідки ударів, а й те, як швидко країна відновлює роботу та рухається далі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: is DJ FM.
1: DJ FM. Disco.
2: X on the line, just as I suspected. No one really gets
3: away. У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до

ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Харкові після 3 ударів керованими авіабомбами по Слобідському району кількість загиблих зросла до 5. Постраждали 53 людини. Серед них троє дітей. Дівчинка перебуває у важкому стані. Ще двоє підлітків отримали допомогу медиків. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків і складське приміщення. А під завалами швейного цеху рятувальники знайшли тіла двох загиблих. На місцях ударів продовжують працювати медики, рятувальники та правоохоронці.
2: Тяжкі наслідки російських атак і на сході країни. У Слов'янській громаді після 3 авіаударів загинула жінка, ще троє людей дістали поранень, серед них хлопчик. У Дніпропетровській області протягом дня зафіксували майже 50 атак безпілотниками та артилерією. Один цивільний загинув, ще одна людина постраждала. У кількох громадах пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
3: У Сумах російський удар знищив виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум». Загинув працівник підприємства. Компанія зараз оцінює масштаби руйнувань, але заявляє, що продовжує роботу, аби не допустити перебоїв із ліками. Виробничі потужності за межами України мають допомогти швидко перебудувати процеси, зберегти безперервні поставки препаратів і поступово відновити роботу українського виробництва.
2: Є й важливі новини для української бойової авіації. Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть у Франції навчання на винищувачах «Рафаль». Париж готує новий пакет оборонних постачань. Україна та Франція також продовжують роботу над локалізацією виробництва ракет і авіабомб. Окремо обговорюють нові системи захисту від повітряних атак. Це має розширити можливості української авіації не лише зараз, а й на роки вперед.
3: І трохи про культуру та тих, хто щодня рятує інших. У Литві твори Тараса Шевченка вже рекомендують школярам, а з вересня 2027 року він стане обов'язковим автором для частини 11-класників. Водночас із програми прибирають твори окремих російських авторів. У литовській освіті наголошують, що Шевченко дає можливість говорити зі школярами про свободу, гідність, ідентичність та культурну пам'ять. А українські рятувальники у вересні здійснили майже 27 тисяч виїздів, врятували 243 людини та ліквідували понад 6,5 тисяч пожеж. І за кожною такою цифрою стоїть чиєсь збережене життя. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас.

ефірі прогноз погоди на понеділок 5 жовтня та вівторок 6 жовтня. У Львові ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Миколаєві ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 19, уночі плюс 11. У Вінниці ввечері хмарно, завтра без опадів, удень плюс 18, уночі плюс 9. У Києві ввечері похмуро, завтра без опадів, удень плюс 16, уночі плюс 12. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб бути успішним, потрібно мати друзів. Але щоб зберегти великий успіх, потрібно мати дуже багато друзів. Френк Сінатра.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії.

як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про автобус.
2: Факт перший.
1: Творцем цього транспортного засобу став англієць Річард Тревік. Саме завдяки йому у 1801 році на вулиці Британії вийшла машина, яку згодом стали називати автобусом.
2: Факт другий.
1: Німці розвинули ідеї англійців і створили машину з двигуном внутрішнього згоряння. Автобус міг перевозити 8 пасажирів зі швидкістю 12 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: До 90-х років 18-го століття розвиток електротехніки дозволив замінити паровий двигун електричним. Тож перший електричний автобус вийшов на вулиці Лондона у 1886 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо вас дратує якийсь предмет, то винний у цьому не цей предмет, а ваше ставлення до нього. І у ваших силах змінити це ставлення. Марк Аврелій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.